0: 夠穿雨褸嘅啫嘛。
1: 咁都係，同埋雨褸個好處，你行嘅時候會行得快啲，唔需要即係一直。又平時你加埋你著個水靴，你直接係直行就得噶啦，賈師傅唔使去嗰度要擔遮啊，要睇人啲遮啊，你自己係會快好多嘅。
0: 係啊，所以我都諗緊嘅，除咗可以翻用嘅雨褸之外啦，有時咧我都會想擺一件係嗰啲一次性嘅雨褸咧，擺定喺個袋度。假設嗰一日咧，可能係好好陽光，但唔知道會突然間落大雨噶嘛？而家估計唔到，但我又唔想擺把遮嘅話咧，都可能咁啱有一兩件咧，可以擺住喺個小嘅手袋裏邊做備用咯。咁但係當然啦，即係環保嘅話就唔好即係用完一次就掉咯。有時我可能真係會 keep 嘅，我可能 keep 用兩三次咯，最少。
1: 哦，
0: 係啦，尤其是可能最常用嘅就係有時候去拜山嘅時候啦，唔知點解成日都遇到有落雨，咁但係你嘅手真係唔得閒噶嘛，咁你就只能夠著雨褸啦，但係又要小心，即係會唔會嗨到咁樣啦？係啦，咁所以呢個有關於落雨嘅時候咧嘅一啲用具啦，或者學問咧，其實都真係有好多啊！
1: 我有一個問題想問賈師培，你有冇買雨褸俾你隻狗仔啊？阿悶悶
0: 有啊，佢有兩三件噶。
1: 有冇著過出街啊？
0: 有啊，好搞笑嘅，因為咧最初開始留意到狗仔嘅雨褸咧，就係我見到一張網上嘅圖片，咁咧嗰只狗仔咧著住件雨褸啦，雨褸咧係透明嘅，跟住咧側邊咧就有一啲有顏色嘅車線啦，佢係黃色嘅車線，跟住中間就係透明，咁你就會見到咧成隻狗仔嘅裏面嘅內部咧，即係仲有好多毛毛啊，佢白色嘅，跟住之後著住雨褸好似人咁樣喎，即係好得意嘅畫面，跟住我就即刻去買咗一件一模一樣嘅，咁但係。其实我只小狗咧系如果唔舒服咧，佢系唔中意着嘅，佢会唔喐嘅，即系会企喺度咁样啦。咁咧结果咧，亦都系因为呢件唔舒服啦，所以我就买咗另外一件，真系比较舒服啲啦，又软啲嘅一啲雨褛俾佢咯。咁所以真系各位嘅宠物嘅主人咧，都可以留意一下，即系除咗真系话靓之外咧，舒适度啊或者柔软度啊，都会系一个几重要考虑嘅因素咯。
1: 但是賈師培是真的 fashion 啦，俾阿 moon moon 咁样着啊，定系真系落雨嘅时候系有带过去出街着个雨褛
0: 嘅？实用性噶，真除唔系 fashion 嚟噶，真系落雨嘅时候咧，因为佢近即系地下多啲嘅位置，就算我担遮，可能佢都会超出咗去噶嘛，所以佢就真系有需要着雨褛。同埋其实狗仔成日都好中意出去行下啊嘛，如果落细雨啲嘅时候咧，着翻件雨褛，我觉得都 OK 嘅，佢都几中意玩水嘅，所以穿着住雨褛就叫做可以有一啲位置冇湿得咁劲咯。
1: 因为我都记得咧，如果细路仔咧都系中意玩水，我细个嘅时候咧都同我个屋企人咧系，如果落雨嘅时候咧系入玩雨噶，
0: 哦，
1: 俾妈咪闹到不得了噶。
0: 系啊嘛，湿晒啊嘛。
1: 系啊。
0: 咁但系嗰下你又好开心嘅，但系最后冇感冒嘅。
1: 因為就俾人哋見到咧，我哋細路仔喺出邊玩魚咧，就即刻咧冇得玩啦，完成啦，入翻，然後咧即刻要沖熱水涼啊，又要飲啲姜茶啊，類似呢啲咯，冇事嘅。
0: 咁 OK 啦，最後冇事咪得咯。然後呢一個其實都係小時候嘅一啲快樂嘅回憶嚟噶，大過咗咧真係好少會再有呢一個嘅興致去做，所以都珍惜呢個時間，亦都係一個好好嘅回憶。唔知道大家有冇試過啦？
1: Jadi ini memang musim penghujan, jadi jaga diri juga lah ya. Karena kita juga bilang kalau di Hong Kong ini kita juga bawa payung dan juga ada yang pakai jas hujan supaya bisa melindungi diri dari hujan. Nah, jas hujannya tuh untuk manusia ada dan untuk hewan juga ada loh. Jadi intinya itu ya bisa dipakai bila perlu. Tapi waktu zaman masih kecil, kalau di Indonesia anak-anak kecilnya tuh kadang-kadang suka main-main di hujan kan. Ini kita juga pernah waktu kecil. Dan orang tua setelah tahu tuh marah karena takutnya tuh kita jadi sakit demam pulang-pulangnya tuh dari main hujan harus mandi air panas, harus minum air jahe, bedang jahe. Nah, tapi kalau seandainya main-main begini waktu kecil lah kita bisa melakukannya dengan senang hati. Kalau sudah besar begitu bagaimana kita bisa main-main hujan lagi?
0: 雖然雨天啦，但都希望大家可以保持到呢個星期日嘅好心情。今集時間差唔多，我哋下集再傾過。拜拜，賈先生。
1: 拜拜，賈師傅。
0: 拜。